Geras rytas, malonūs dainos aido klausytojai. Tarp žalių žolynų slepiasi gyvuoja paslaptingas vabalų pasaulis. Vabalai sudaro gausiausią gyvūnijos skyrių. Tarp vabalų yra repliuojančių, skrendančių, kramtančių, kandančių, net ir žibančių. Šią programą skiriu vasaros vabalams. Seka daina Žalios žolyno akys.

bitė daugeliu atžvilgiu yra labai įdomus ir unikalus gyvis. Toks mažas, o tiek neįtikėtinų dalykų su bite yra susiję. Bičių gaminami produktai tai ir medus, vaškas, bičių duonelė ir pikis, puikus antiseptikas. Galima stebėtis bičių korio akelės tikslumu. Senovės lietuviai labai gerbė bites. Jas laikė šventais gyviais, neveltui yra posakis, kad miršta tik žmonės ir bitės. Nuoširdi draugystė vadinama bičiulystė. Pasiklausykite šokio dainos Bitute pilkoji.

Bitė yra bendruomeninis gyvis, gyvenantis šeimoje. Viena bitė negali užtikrinti sau išgyvenimo, pasigaminti tiek šilumos, kad žiemą nesušaltų ir žūsta nepalikdama palikonių. Daugumoje kalbų bičių motinėlė vadinama karalienė. Lietuvių kalboje ji motinėlė, nes ne ji valdo bites, bet pati yra visapusiškai priklausoma nuo bičių. Bičių šeima be motinėlės yra kaip medis be šaknų. Vaikystėje aš pamilau skruzdėlės. Ants. Turbūt, kad jos randasi mano varde, Antanina, ar angliškai ant, Anina. Skruzdėlės, taip kaip bitės, iškilauja, dirba, tvarkosi darnioje bendruomenėj. Tik nesumindyk skruzdėlės.

vasarą. Šiltų, saulėtų, atostogauti, viliojančių dienų metas. Traukime ilsėtis į gamtą prie vandens telkinių. O ten dažnai matome ore keturiais sparneliais plevenančius ar ant augalų ramiai tupinčius ir besiilsinčius vabzdžius žirgelius. Laumžirgiai – tai laumės žirgai. Gal kas žino, iš tiesų kadaise šie skrajūnai buvo labai greiti, greitesni už vėją ir nuskraidino laumes net iki padangių.

Kolorado vabalas arba dešimta juostis bulvegraužis – vienas žinomiausių bulvių, baklažanų, tabako ir kitų bulvių augalų kenkėjų. Tiek suaugėliai vabalai, tiek jų lervos graužia lapus, palikdami vien gyslas ir taip sunaikindami derlių. Kolorado vabalai kilo ne iš Kolorado valstijos, bet iš centrinės Meksikos. Europos bulvienojai nukentėjo nuo Kolorado vabalų iki pat pirmojo pasaulinio karo ir pasklido po visą Europą. Lietuvoje pirmą kartą pasirodė Kolorado vabalai 56 metais per sovietmetį kolūkių laikus. Saugokimės vabzdžių, kurie dėvi 10 juostų kostiumą ir spauskime, kaip Vytautas Kernagis ragina.

Kokius vabalus jūs drąsiai triuškinat? Muses, uodus, tarakonus, erkes, gal net ir širšes ir kandžius? Primenu, kad voras ne vabalas, o araknidas, kuris trapiais savo tinklais gaudo ir minta vabalais. Primenu, kad ir musė moka košę maišyti ir uodas vandens nešti.

0: Ėjo basi šienpjoviai, žypčiojo dalgiai. Priekyje 12 raitelių jojo, kaip nupiešti jų žirgai, ėjo žemai nuleidę galvas ir nesimatė, kur baigėsi kelias. Šalia katafalko ėjo mergaitė Raiša, ji buvo boružės sesuo. Raudotojų 12, tų 12 juodai gopturuotų naktų paskui raudodamos ėjo. Saulelė, saulelė, auginki smilgelę, boružiai pakilt. Saulė ant dalgių galando, dalgiais pakirto smilgelę, 12 raitelių jojo, krito rasa.
1: Ar pažįsti Dievo karvytį?
2: Pažįstu.
1: Graži tau?
2: Graži.
1: Tai va, Dievo karvytės irgi pagadėlės reikia prašyti.

Dar apsupti Joninių švenčių nuotaiką, nuoširdžiai sveikinu visas Janinas, Jonus, Janes, linkėdami toliau spindėti kaip magiški žibantys švento Jono vabalėliai. Seka daina Auksinės žvaigždės.

0: Pranešimai. Priminame, kad šiandien Liepos 19 vyks lietuviškos šventos mišos 2 valandą Our Lady of Lourdes bažnyčioj. Šventas mišas atnešaus tėvas Raimundas Bukauskas iš Kanados. Mišių intencijos skirtus Edward Mockevičius Mac Sr. minant 25-asis jo mirties metinis. As a reminder, today, July 19th, 2 p.m. at Our Lady of Lourdes Church, there will be a Lithuanian Mass celebrated by Father Bukauskas from Toronto. The Mass intention is for Edward Mockevičius Mac Sr. on the 25th anniversary of his passing. After Mass, all are invited to the memorial luncheon in the downstairs coffee area. Thank you.
1: Atėjo laikas, mėly dainos Aido klausytojai, su jumis atsisveikinti. Esu Antanina Žmuidzinaitė. Techninį įrekordavimą atliko Michael Rome. Linkiu visiems žavių vasaros dienų, skanių šaltibarščių, sveikų bulvių. Tegul jūs aplanko grakščios, spalvingos peteliškės. Išlydime armonikos dainą, kur tie darželiai.